kasa kyerɛ Israelfo no sɛ sɛnea moaka bɔne agu mo asom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ moaka no a na mɛyɛ wote woakasa papa kyerɛ awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so onyame na ba ama mpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so nneɛma papa nyinaa yɛ awurade deɛ

Awurade wo nsesa wo nsesa sanya wo tiye sanya wo tiye sahana wo tiye wo nchenji wo ni yehwa mponso he abibia Awurade wo du bo hyeso.